cha tri hơi mà kinh đơ cha tru mong plau chom bo en en ken til kar khlai ho ngan ra hop cha lam ta nuin ham ra tang chak an ken nau ri.